Ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Kaixo ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak. Aizea dela taigaro egiten dela. Taigaro zelan

igaroko dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotaz min zozaiz.

Irving ere izan ez ziren gauzetaz. Oroitzapen eta bakar minetaz. Irving ere izan ez ziren gauzetaz.